0: Uemina i tjuit madrëq ka gjej di takt, sa i udenis të maj hau ap makshtu, sa i unë gjithë së gu që të i bënë bëjq kja në gjimu që i di takt, që dhe waskë më nakë që kja. E kude saun që kude që të që një shtë nërë në gjejës pëstë, që ka i një ta që pegu shabë, rëtë e zbatru në nebjopsk, që dhe pëskat gëtë me menë ku që në akë shkeun, saun që kude që të që një ta që pegu shtë e rëtë zbatru në nebjopsk, kude dhe që i qasë si bi, ui më në gji, East Main, hu në gjisë u sa i kësku që rënë që pëjë snarën, që rënë që se gjëtë se bëjë që rënë e me menë uhtë që rënë që pëjë dihtë rënë gja. Uma gëtë pëtë gjë shikë gjë gja, vëtë gjë dhe washë më nakë që ispën që pëjë kështë u shabë e të rëtë zbatru në nebjopsk. Që dhe pëskaz gëtë me menë që në akë shkëun, e këni ta që janë anëo, e këtë rëtë zbatru në nebjopsk. Dhe që we wason pëtë që bëgë mu Mr. Sanich mag uën që se gëtë me menë që në akë shkëun asko gëtë bëgë më rëtë zbanu kësë. Gëtë që gjë shnagën që gjë me menë uhtë asë gëtë da pëtë gjë shikë gjë ispën që i pëjë kështë u shabë e këtë rëtë zbatru në nebjopsk. E kuj e që dhe pëskaz gëtë me menë që në akë shkëun Umak që të me godë pëska që këshkëu që gënë zbatë snarën gënë një tasë ku doshë që këtë rejtë zbatë gënë në herbjopsk. E këtë i dhe që i sanitër Valdor Imas, u në gjithë këtë me menë që në këshkëun, asë ku bisëm zbatë në këso, ishë më që nishtë në nishë rejtë zbatë gënë në herbjopsk. Që dhe pëska që i gëtë me menë që në këshkëun, gënë hëtë me godë pëska që më që të këshkëu që gënë zbatë snarën gënë një tasë ku doshë. E këtë i zbatru në nëhebjopsk u të nëhau i mulja që u gjithë këtë i kësëkën ke magu e që të sëpa që ka gjithë dhe që muqë që u edhe në swabë në udatë që këtë e uhtë që nishtë në uarën gjithë pëstët ishë më të e këtë o shabë e këtë i zbatru në nëhebjopsk. U magu i gjithë pëskët që gjithë e i kësëkët që gënë zbatë snarën gja ke që gjithë snarën gja dhe që haj me menë uhtë e ka i gjuhet në shuabë në datë që gëdet zbatën, një ta që nishu shabë, e këta i zbatërën në nëhebjopsk. E këmë gjithë një takë, që gërë të muljasken e një tajëk, e këmë në gjithë, a gjithë të dakësë gjithë pëska që gëgë në apë të gënoqë.
1: Ma që e hëgë di sërë me shabë, më vëkës të të noqë i në këdë e kësë fëkë, CBC North.
0: Uma guia e ti shiga tka u nji sa i ni shta no yana no it se ji skuset ka ji banash to be some banash show be some and ga bet speech in this with dutch ga no up ta ga no ai ni so chem da tum no mi ni shta no ga ste ji shoot sta son ga e ga ta ha ga wi ta ska di some stiskum ga ga ai ga speech ga ai and nei ga ga akot ga aksion ga ga tok ga e gëtë i gawihtak që gëtë i hë big million hëwen që gëtë i hë unë atë që gëtë i hëjo aksu një gëtë e kërë gëtë u dhekë që të stagë në kërë një të stasën gëtë dhe dhe që i spajën hë gëtë i hë të skutë ma gjohën gëtë Johns Hopkins University gëtë në gëtë që gëtë e këmi nisë o që më dhatë në nëmi nishë të në nishë gëtë në dhe që shu të stasën u dhe dhe që Florida gëtë e këtë këtë këtë nësë i diktakë që gëtë gjithësëk e këtë në hëjë nëu i që në dhe që në hëjë hurricane e gjithë të këtë e këtë dhe që gjithë në dhe gëmë e bjë gëtë dhe dhe që Florida e këtë në gëtë suite agë nësë gëtë së temë dhatëm në gjithë së dogë e gjithë që gëtë të dhopë më atë si në anë më gëtë pësë unatë që gëtë ai unat stadje bish ai uga ga speech and ai ji haga ga just it's go adi tak chi so ai billion inano skegen ga dit stak okay when je tips ko ye un chi so ye and giba ye tips ko ye un chi so indeed it's a hockey hall of fame as ji kai up magno grant fear good awesome no know it to win us again haga jawab me gnde nok sit kam sans the beach ke hillary duff and stum de no big wish to win us